Arizona work of singing listen tatong condition can je to come na nga che jerang listen da go go to tarte lamas harchik lang bi hojis kono ge jinyamun de itarta da den tichin dam na wanung tinji poni listen da la sanji bi sankin sanji un jinyamun de

ri di sha ye mo go yo re so nu zo yam chen di ya ro chong lo go yo re ji na zo chi myang ri da kha la ye go yo re ji ra zo kha blang ri